0: Ibagakuza akundi utsandire yose pesa.
1: Merci ngo vastre.
0: Namashi.
1: En tout cas merci. Akoka ka perroquet. Abashakulu. Abashakulu bakaire nani emisho. Obukulu si buabua. Chikachi kaliko wambo eriro loha la siri hakilie. Merci beaucoup ngo vastre muroma. Miazi ne ndeke. Kofili mirka vaka. Kalibo. Wabrika.
2: Namahika. Chinuweni nyubushi.
1: Antuka chinuweni.
2: Kofili mire kabaka, kabaka, mukoya.